Ha ta da ja ma la cha ge ya ta ya na ja sa ja do ma ta ya ja ja ye ga wa ge ya ba ta ba na na ge ha ta de ma ge ma se ya ma ne ga ja jin ja ye ma so am ta ya ta ja ye ba ta ba ja ba ni ma ja ba gu na ga ba ya ta ba ga ta ge ye ge che ba ga ne ga ba ya de ba wa na do ma ni ma ja da